0: tajiru au tajiru fi amwali al-yatama hatta la ta'kulahu as-sadaqa.
1: Atetia
0: tajiru atajiru tajiru fi amwali yati fi amwali yatama
1: bavungisemu
0: muzikoze se business hatta la ta'kulahu as-sadaqa zakere mezi kuya mali yo jimarawo
1: ngachategeza chichi
0: kada umaru chali ategeza intofitu ana la qaddar Allah wa baqita anta nze singamba mfudi kweno sigara waliya aulad ganina bana bamulekwa kati walahum amwal baba bayine mali je basikide onze tata wawe kakati abana bamulekwa bwe basigala wahum sigaru sinin bana bato la yastatiuna yatasarrafu fi hadha au fi hadhi al-amwal kati basobola koze sa sente ezo kati gwe tata wabo mtoya ya hekarunji go sigadde abana bwa senja la buto
1: tebuna
0: kati senja la riso umbi kumi na buna kati abaza kabo wabaja
1: waka zicha alimu zicha alimu
0: noma huguja ngabajamu tebana kula ba miaka kumi nena baadi ba miaka ebili ya sato ba miezi oyizo kuwa imari ya banga baweza ngala ulatu utusufaha amwala kumulati jaala Allahu lakum qiyam warzukuhum fiha wakusuhum wakulu lahum kawla maarufa tetuwa wa senta abana ngabacha alibato
1: bamara kwa ula
0: bamara kula ni baula ni bategira katitigeza obumbi kumi na obunu wabana wa senjara Yahya Karunji
1: kariti
0: ya abulina kate mfifake ndi wa Yahya Karunji kariti bamusaba zaka buli mwaka
1: nti zizo kwezi
0: zizo kwezi ngabatola ku kati Umar agamba gwe Yahya
1: tia
0: tajiru fi
1: sente zabana zikoze
0: amwali yatama imali zabana muzikole muzikole se business hata la taakula usadaka zakere mizida zimara
1: uo iyo wali siti ya zaka jaku jabuli mwaka
0: yaja kuja wa hatha dalilun wadihun ala anna lini mali hakun ujulizi wankunara obulaganti ni mali inachi
1: haki
0: wa min hukuku almal min hukuku zamal ayazdad
1: kwa yongera
0: ayazdad kola okubanti nayo yeyongera yeyongera kati idhan eshitegeza nti mukuwazaka ejimu komikase jili mukuwazaka emali yomuntu yeyongera nakole ebintu ebirabwako na amaaso ebyumbiso olokuba nga tebirabwako nenga biri makuru nga awantu weyayitadde obukaddabi Allah mutasizza
1: so.
0: Awe mali ebaye yongedde hissan
1: ebaye yongedde
0: oba maana oliwa ebe gundi container yago nti baje kuti ha ba musaye meka bukadde chikumu abitu
1: ehu abishi fi
0: swi ate gwe wati ah na wadi mioni sato awe nivanta olabe mali eyo bwe yeyongedde mu makuru
1: Allah kutemu ye kwatidde mu
0: obulwadde bantu bamikaba lwala ne babajja kesente mpitirifu mukuwazaka buno bulwadde Allah na abujjawo na abujjawo embali ne sikala ngekyali
1: ngetambula
0: ngetambula Ethan athalithatu ashara eyeku omugaso gwe 10 ne 3 annaha sababu linuzuli lkhairati zaka yemu ku nsonga na mutayika
1: Nagwano. Eya nagwano.
0: Yemu kusonga zinagwano. Ezo kuleta ebirunji. Lino zuri la khairati. Eno zaka wana sadaqa. Tatfa ghadab Allah. Zaka. Ekeni zano bisungu wa muntu. Mbaka sallallahu alayhi sallam jaa fi alhadis. Ma mana aqawm zakata amwalihim. Illa muni'u alqatra. Mina sama mbaka alayhi salatu wassalam ya gamba ma mana qawm zakata amwalihim abantu tebayinza kuganira ddala okuwazaka
1: okuwazaka
0: illa muni'u alqatra ay almatar mina sama okujanga nabo bamibwa enkuba
1: okuba mukuru
0: kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti ikhraju zaka sababu
1: nuzuli
0: المطر اخراج الزكاه سبب لنزول الخيرات زكاه بيا بنت بجوا الله سبحانه وتعالى اسا انكوبا اسا بركات كبانجي بيرونج انكوبا زيزيمكو زيزيمكو زيزيمكو انكوبا